Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa našom redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom, a radi se o pjesmama koje su trenutno među najpuštanijima i najslušanijima na evropskim radiopostajama. Započinjemo s pjesmom Release the Pressure, oni su Calvin Harris i Kasabian. Pjesma je prvi put u eter puštena 6. veljače ove godine. Calvin Harris je naravno producent, inače do sada je objavio već 8 studijskih albuma i 38 singlova, radi se o Škotu, a Kasabian su britanski band čija je pjesma u originalu. Ovo je određeni remix, odnosno obrada. Slušamo Release the Pressure, oni su Calvin Harris i Kasabian.